0: Zaliješ sunce, nekad sam treba vjerovat.
1: U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike, Plus Radio, US. Vaša pozitiva.

0: foram levantados.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.